0: كلاستم كفافي.
1: تنا انتم بمينسن ستيام تنا ايفا ايفا تنا انتم بي انتم ليز نانا مافني في تندم انا ريت نانا فيس نميس نانو وان يكيزي وطان نانو وان تنا فنان ريت ريت تدي تندو دان تدي منو كاسبوس رفو مندي تي منا ستانا نام So, if a tena manasatana mate, Kemanosella,
2: tena naptubu, nante walura, tena naptubi, Nesakafuna, Santan, Nasati, is an intimate tena monta, Tademanon, by your Satirfanon, Yafayanko. Matawat of our written of Satiritna Tita Masti, Matawat, and Tawatana Lusane, Nikistum for Kanchan means, but there were Chanwa, there are sent up for Kelera, Timana Satana, and Timapasa Shell, Lafuna San. Saya nak tahu ti, wanita miasa muti, so kita nari so, menukas bus.
3: Wanaman, tu bukiri, ya rumah jenis. Aram kumandukan lalu zani, nirlat sama cemilan tandon. Dasar ram kumandukan lalu zanti, tandon nanti anak sati sambil so miskun ya kunak sama cia rubak. Rasa lah, ram kumandukan lalu zani, datang bola ni semat ya, nak seni semat, demi ilana yang fitan reman. Wan besum maru zan kita terima na buat suwe wan nular erir na urusan. Pemandu wanita na nabi mana sata na namsa pun matit ya mana kas pusi. Tiba sem tiba na numpukan nara kafe pieta zan. Seron na nak mandukan.
4: Salah sama mandukan zan. Wan numpukan pula tim tim ramaskara si yang na kita terima na tiba tar na puna puna numpukan itu ni pieta red. Zan le suar kan terima. Pasti ni min itu juga panjangkan, saya puluan. Di fitan ni mana tercium lebih terasa. Jadi fakta tanah nampak tanah puluan, ya kata tanah bukan tanah nampak. Nanti cara pesanan, nanti tanah ni nanti dalan.
1: Tahu tak mungkin? Di apa itu mana fitan ni mana? Kita kena ya mandi, jadi macam luar ni tanah.

0: تمكو لاش تمكو فافي
1: اللي فاتين ميا كتا بيتا في تندان دي ميالا تتنانا يزو زو ام زو فتن زو ما ينفي او فوي سازي ديران سون كوي جيمناس مني اندرازولي نعم سايك نا يزيو عشا يزيك بيتان ولم زورو تاكا سينجا ميا كتا بيران فني فتا لولي ولا تيزاني رنجان مايرا كورنجان كازمانغا مودا او ام جيمناجو نفي زان فما ينفي او فوي تيتم تنانا وي سازي ديران سون تنمي سوي tamne pesani gimnajo vi sta di dire no sunna de beran dai dar ngol den ulwa tambur ndala neng nanti fa pina fa pta den na wem ta chang de malala dala kan le la la news ona tena yi tammi voloni njinga anam sani feran ne fan bu tutte ne karan no moran chang uno de tani pre dani fu tan panga zaba zaba tan sai ku zeng zeng no we fa mi kanaliano fa kel di sta fa vokan le ran
2: tupitsana izany mbananotsa ala nefa le totofa ny totsa ny akatsa ala le rano fa zareo tena manamboatsa an'le lalana de nefa ny avoavy ny orana de totsa ala le zavatra nataondry zareo nefany izy efa mandany volan'ny fanambarana ny lalana kely io tena efa miakatsa be izy de atsaty ambalana raha zay fo kely moa zany de eto aminay mihitsy lefa tena rano be de mokony lakany aty aminay anankiray de efa andimbiasana be mihitsy nefa n'le olona makampianatra de metsena de miasa tsany fivoarana moa tena efa potika tanteraka mihitsy na ny tafo na ny varavarana de miakatra de tsy azo ivoakana aho de lasa manofa vese ary alavitra be arindra nefa nany alany amin'ny arabe mbola lavitra na eto manofa vese roanjato ny taetako zao za hoe mba hoe kafanale lalanjany fa mijaly zay aty ambany tanàna zay fotsiny zany ny taetako
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy.